0: I think we'd better change the record and get away from here.
1: Verð ég þig að fala, komd ekki að...